0: dorme ahora nada.
1: O me de un...
2: Kela matin gilung rai. Kela matin dangaminol pe wortong. Kela piutong bangka dinadao pe dangling.